0: Encha kura ya dofun bin mom team online no. Dodo na den sama besama paswa encha mekenkan. E bia na online wo tie me. Na paswa do wasam besama panisu bidia. Obema ho aye hapa. Na fro dia fa 0261333364
1: 0261333364. Wo yo nyanyo
0: and San Mekinkan this may be the best my passwono ubijame and mako asiu ya basesia na baby abes ujame mayako basesiano aye ma ata heba center ma ata heba center ewo atunsu Monaco na ebe great man Paris wapa ebi anu wanya nudye ya wye wanya esichile ya wye wanya mujabroswo wansane frichi wansana kwa wachi bremo eya siyate kana akuma ya wye ningina ma atabe kacho saudi ya fabra mipacho wo kona wo ya afu mkwane anase upe nchirimu kesibye chae midi ya wadibefa 0243 407019 0243 407019 0243 407019

0: bia eba mecha osunum bi
1: osunum nim ayani wo no ehu ebin na ewoyi wo mso wo hunu se nkrofo binum edida emonten so ewo Johannesburg dia na esie na no police force anso da wo mo krampo egusu eyesa nipa enkru ni wo no etinzi fo mu a wo masa ko hu amu ba akwa kan wo tse yi nipa maako maako edu na yeku wo mo egu emonten so na wo ko eye Kempton Park ehwo na mperifo enya no entia se nipa maako maako enkru bi amu edededida ho na omususu se na ye nipa bi na mente me wase bi esori wo wom ntam ene maasa se kantwetwi o se tuo se akodie bi esori firi wo ho a e maasa nipa no esori wom enkwa e ma mienu yi ye na wode wom gine mu e wo court no e benefo che se ko odu a wode abɔ wom eye se osusu se nipa no makomako enkron no ebinum wuo no sa e ma mienu enim ho bi wo kire wom na wotwe no awie ye ne titiru pa eye se yesi nipa nkono no baako a owu ye no utie nkomo ene kasa ya efa wonu ehu a eno na ede adi pefe se sa ema mienu ne ne hu bi eno nti ne yekwachiri wo mo wo mfie no so eye mfinhia aduasa ene de ebro so ekakra ewo ho wachiri ba akwa ka ho na sa ni pa ba ko na wachira ka ho ama wo ma be miensa no eye sa ema mienu no emu ba ko nua be ma ene wo ma chi na ka ho ne mom ono de omunya mfa akwa adubia emo no ne so ma mienu de yesi ye de meda ene abo wo mo yesu se wo mo ekum nipa afi de etoso mienu yesu se wo mo yehun akode bi a wo me ho a saa akode no eye ewu ene edidie nti esefata se wo mu gina court na mpanifo ehwe eno a edi wo mu court no mpanifo ama wo mu beli de na eso so court no ahyese enche kura yensa so emfa wo mu emra ewo ahini me boso me ne da edikan ne ye se bill na wo mu epe no wonsa ebeka nyakwa kofie na mpanifo ato aso edi asem no ana wo sese wonsa wo South Africa ye kum nipa eto emontre so na nsi ye mu no bambofo se nipa ma kuma ko edusia ena woman hunu woman mu ededa eye emontre so na nkomo na ebata saa eye awudie ni nyina eye se yesi ye fere bibi love triangle eche se aso mesi a edo aso mesi b nanso b nono bi ni do aso mesi c si su no eye aso mesi b nemom si su do aso mesi e anase f b eti ama omo twetwe won ho ye fere ni se ni nkuru ni bi wehia we ya na che se osusu se senkenya wo a enkanipo ya metwe de mani nipo ya nka me yada ni nko beti ase nto osia wa no ne wo edi ntokwa edi ayemu a eno na akoka wo bi ama se sei wo mo ko a na omo kuku won ho egu eye South Africa month ne eso yegusa wa twaniem de court ne beka e de afasa ensem we ho no ye ma tie fo aso nsi e wo ho
2: na ye be wie e wo agudie ensem mu ya mi adomo a ya wada e be wo kyena chi ana Ghana ye se ye de ase na ye se ase e ye akensi a ye bubbo e bibre mama yi e bubbo wo ho ho na ye yi aman a ya mi adomo a fie besim 2027 wame kwa pre, ebibre mama yi, si kwa kwa bunsia, African Cup no. Na, ya wada ya niko devua, ena ebo. Na watu ya chumu ena Ghana, ya coach. Kuriya ze deba ya se, mrante ni, washwe unwa mwa wame tumye jine mu, esi ya kana mye, ya di mkuni mu, wadwomu di mba hai. Na eneyi, wasansi di bia baba bekan, defenders no, de Jonas Ajete, Ali du Seydu, the goat. Wadna baba kano, ebeneza anayi. Ene uroks ni yabua. Onusu wabawa wasasuna. Ena Ahmed Fredes, no. Wade Rahim Ibrahim. Ababe kano wamuhu. Na wamua wamuwe ni muwanua nyamia adumua. Se defenders ni Ahmed Fredes ima wamuboa. Wame kimi atuwa atinama yeno. Thomas Asante. Wafenese wame kano. Ena Muhammad Fuseni. Benjamin Tete, ena Felix, Afinajan. Hey! Adumbi adum Afinajan. Brente ibe bo bo pa ma, yan yasa mwojan wiyabako, no no. Baby Jet, ebo na basu kase, akwadaye miye ni mkono. Na wunya atini atini nka krakra. Obe babe yade. Oh ye mfi. Obe baba akumi enua, kwa msuwe msuwa ni ejani kwa yi. Ya jana kwa mani kwa yu. Rababa abara man. Kwa ya kwa funaba. Suwa zanzumbe bobi. Felix afina jani. Minimu diwombe uuncho makwa kwa funaba. Nanka wabrancha nibe yade. Consistency. Watoko subo ya. Anyway. Wasansu waba. Iti. ye hwɛ de obɛ ye ti nyame ya adom a ye wada squad de kwesia Cote d'Ivoire no ne ya ye coach asan so de aba be ka squad ne hunni a wo de kopen kunim e wo Cote d'Ivoire nyame ya adom a ye wada
1: ale si mama kasi en wesi midin de nana ama anoto fo en afei
2: ohene nana kwame amo
1: yeah,